0: رهنش دیچ این امرسون دیچ این چول آندیشیک آندیش رنگیلیش تاکنگیلی قاکو خصوص بدیار
1: وی تینک این چول چا قانگ نرو تین تاولی قاکو دیوز
0: سی چول خیل چا قاکو چا تیالا اه و تخوکا نخوی چا قیره لعش دیکیلا ککالش دی